Это чей? Чей? Числит Клинквашт. Вид хойдост.

ute i Statsjönum som är norran för Tjötnevåg. Saman vi 130 folkum. Are vi tvåra av stäm ur tunenum i Tjötnevåg lötte vi tvär åkara och i herrans händer via Sinja Sanchin tja Paul Gerhardt. Lyd allar tuina löjer och tuina hjärtas sorg och i händer hans som öjer till Blank och Stjötnevåg. Jag Sinja är en färre vär är gammal sigare förrjum, såleis östny i Tjötnevåg. Hesen sigur dat sötne bostur, men är tidsen uppbatter här norr fyrir nökron Aronsöjan. Hetta vart hoi en ha höjlov löta fyrir me, och hinne mundu icke känna till örvese. Jag släppa ut ur statsen hever vere dreymur moin fra unglinga Aronum. Mauermoin är atta ur Tjötnevåg. Och hävast jag visste att jag nöjdest i en kassa som häckade i två månstaden lönnen skulle jag komma att ha 74 metrar ut i statsen så var det kostnaderna till röjar till det. Jag ska göra att det var sin arbete att skulle lyda sig av lönnena än bara huxa om det. Detta månda de flesta som fåde för det första fär sanna. Men skulle vi det ut i statsen så måtte vi sätta oss i kassan och lyta av lönnena. Av samma hatt är vi lönnena som är spänt i mitt himmel och gör. Jesus säger dessa kända åren som så grått sig och om sannläggan om vägen till himmels och hur så vi skulle komma här. Och Johannes evangelium 14:6 är det väveren sannlöjtjen och löjvi ången kämmer till färgen, alltså till himmels, utan vi mer. Här säger Jesus så sera grått, att han är öjnaste väver till himmels. Detta ligger i ordnen väverin, icke öjn väver av mongon, nej, här är bäst öjn väver, öjn löj, öjn löjna som ber ivrum. Men ett är att vita detta. Något helt annat är att fylltja hese löjböjning. Det är något helt annat att standa här att trommene vid Stakksund hända dagen och sådja underfär i brom i kassan som häck i löjnen. Det skulle ett personligt alldeles till självor att stöja upp i kassan och löjda sig av löjnena som skulle föra en självan i brom sund. Men det är just detta som ska till vi vujande tog av våra följder över om till himmels. Ta i vid ena fär skola fär hian. Ta i dig en bänkar, ädla är att frälsaren kommer atter och i skojnen och hanta folksut heim. Angen får över om sundet utan att det var tidsjö en ävdjer om affär upp i kassan som häck i lönene och som var enaste färlöj ut i statsen. Och samma hatt måste du täcka en personlig ägjer om att välja Jesus Kristus som tog en frälsare om du attlar här att färra till himmels.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig goda bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej Chris Likringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 6666. Tack för det stålen.

Salmer 132 og 131. Sanger og hatar fyrir hann. Ur djupna råpi jeg til tvin herre. Og herre har rødmoina. Læt øyre tvinne akta etter bønande rødmoina. Gavs to miskir om gættur herre. Hvor vært ha standad i herre. Men tja ter er sinta fyrir djøving. Fyrir at ötte skal vera fyrir ter. Jeg vøvne og herran. Salmoin vøvner. Og jeg boi etter åri hansara. Salmoin troar etter herran. Møyr en vaktare etter modne. Vaktare etter modne. Boia etter herran og Israel. Toi tja herran er nøye, og tja honon er endurløysing og iverflå. Han skal løysa Israel ur öllum miskjerum tess. Og Salmer 131. Sanger og hatia fernon etter David. Herre, hjärta mitt är inte ihåg med ut. Eje mine är du inte stolt. Jag fäst inte vid det och är mer och störst och högt. Nej, jag har stilla salmina och finns en tia som är vant på att jag är med. Som är vant på att så är salmina och mer. Israel, boja efter herran. Från nu och till eviga tojer. Salmer 132 och 131.

0: Vi tar då sändningarna Åre vid Anjo Hansen. Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, god dag inn. Vi tar hva et enda framfyr dere nå, som Bibelen. Det framhalt av en av tale som vi for missionärer där är. Det är sen så gärna. Och det är heter ut röjne som är om lärsättningarna som vi bitcha här i samkomne. Och det han satta tällan ut röjne. Och det är när jag kommer läsa när jag tillvisningar och heter här jag ber vi kommer lämna att en sällan för det blir bra av undervisning, men det är inte att det även är det som det är. Det är snur som lärsättningar. Och det ringtas lite bontan att det är ett lutsint undervisningar känt. Vi kommer att ha något snäck på framlövna här. Att han firmar. Vi vill inte tacka till att vi har en troarjottan och samkomna. Hon ligger hemma så inne. Och vill bara minna att om kan ha suttit vi till henne så troarjottan som en substitut eller en erstattning för skrifterna. Jeg tar seg senest om autoriteten til Bibelen, men det er som man tror at han kan være nyttig til å hjelpe oss er at skilje skriftene, eller noen tryggvande, til å suttje de store sannleggene som måtte være, men om man kan utskiftes ved skriftene. En av dere er selv å lese, og er selv å høre hva skaper hemsens her å fortelle oss i kjøkken sitt år. Och hon kan det sägas det la en uppleving från knörrun ett era texter ett la en människa texter vitan autoriteten som Bibeln över det som snackar om senast att tala ett här center att hon är myndelige Bibeln är myndelige hon har den högsta myndeligan till hon är Guds ord det var det som för jocken senast och också kunna stäfest det som vågna kunna klara jocken nu är att det är talen till tre andra punkt till att Bibeln är grej eller no grej och hon är för nejne och hon är nock. Det tror jag sannolikt är om Bibeln att lägga att röna klarar att komma jocken nu. Men som jag visste till vissa spårning är Bibeln grej. Det är Peter han skriver att det är Øren Pelsbrevet, tror jeg, 15-16, han sier «Og råkne lenge må herre okkara for frelse. Heiter det som elsker i bror okkara Paulus, hever skrivet til tikkun, etter vursdommen i hånden er given. Det gir han eisen i ødlen brøven søgnen, tar han i teimen taler om hetta. Og i teimen et og anna som torført av kylja, og som inne avlærte og avfeste utlegget skreft.» Han sier Peter, vi kjenner at her okkur som Da jeg sier at Bibelen er grei, så vil jeg kjenne Benna Veien at hun er kanskje ikke øyelig grei alltid. Hun er til å miskylde. Men hva mener han så vi? Salmer Nøytjan sier så leis. Lov herrens fullkommen, hun lukar salene. Vittnesbord herrens trofaster, han gir henne einfalda vysan. Fyrskipen herrens rattar, ta glea hjärta, bo herrans är rent, ta lyser upp ägene. Jag säger att här ligger det sannolikt i sin ordning att vi som är enföljt, och ofta känner någon enföljt, vi kunde bli av vys av hessen. Jag säger att till när vi grädläggande att hon är till att skilja. Det ber till att få flott någon från en enföljt stöj till en vys stöj via att läsa lov herrans. Som är skriften här. Och det lyser upp egen sak. Erbjuder en grej. Här kände Jesus framför farisäerna. Minns du vad han säger? Han svär att han attar öl ofta. Det var faktiskt öl och näckdömer om detta i skriften här som han svär attar. Här var tid inte lyser. Det sier han Matteus 12, bæg vers 3 og 5, og æresten vi er sånne. Hvor svarer han så etter? Til vel tog at han sier, men her tid kunne lære noe av å lese. Det er ikke så ågreit at tid ikke kunne skilje det. Og han mente jo, her har det ikke lyse til som taler likere av gode. Sier han Matteus 22. Og Matteus 21 svarer han at her har det aldri lyse i skriften om. Og han sier Matteus 22 at tid vittlast, du ikke kjenner ikke skriften er ei heldig måttgods. Jesus sier at det er fer. At men til her tid skulle fære at søke at dere har vist om. Til her tid skulle fære for å finne og det er hans tenkende er. Og troblegen er ikke ui til at skriftene er så ågreier. Hadde det lyst der, så hadde det kunnet skilt der. Paulus, sier det samme, her vil jeg, altså myndene vil jeg prøvende til Paulus lysen opp. Prøvende til Paulus, Paulus han helt eisende det var, jeg burde han være grei nok. Tror at selv om Peter, som jeg nevnte Johan, ofte helt at det var trobelt å skilje, så atle i Paulus at prøvende til seg skulle leses opp for alle samkomne, og leses opp for ødelen. Det vil si at det handler ikke bare om, Paulus skriver ikke bare brøv til de lærte og de øyelige intellektuelle, de som klarer å lese torskilde tekster. Nei, det var skrivet til ødel av skilje. Og da skriver han Kolosserbrevet 4. Ta i dette brev, vi lyser opp til tekken, så ikke ta til at eisen vil lyser opp i samkomne i Laodikea, og eisen tid få lyser brev i ur Laodikea. Alltså jag hör hur Robert Flyder bröv vi tar oss och inte finns det bröv från Laodikea. Och Örn Grund bröv skriver nice. Vi skriver att det kan inte anna än te som tid läsa och eisne kunne skilja. Och i vanne att det eisne till fullnär skulle skilja. Det alltså jag Paulus skriver vi till premissen att det här ber till att skilja. Det är Det är skildet. Mest är det så att Bibeln är grej. Det är mest inte det här, det är inte omkring det misskildiga också. Det är, vi vet ju att det är imenska uppfattande av forskjelliga ting i skrifterna. Typ efter är det om de stora spårningarna är det relativt sämja om. Men det är andra ting som att denter vi lagter av imisk vers och onker vers får mer dent än onker ånder och tog kommer en ågreja fram. Men det som vi lär av Hesun är att det är inte Bibeln som är skilten av tog att vi skiljer han imiskt. Det är till dem som kan räkna till läsaren till er gäller vi bär Jesus och Paulus nämna det är ju att det ber till att skilja. Att det är till att det är skildet. Det kan vara stoltlägg eller synd eller ett kort annat som är av mottagaren så som ger till vid att det kan tidigas ågrätt för oss. Och inte minst det som nämnde sist här, tog till läster. Att det är något, Guds ord är något som ska bonas i oss. Det är inte säkert att vi skiljer det först för, eller är för, eller tre för. Men börja bara. Det är grejt nok. Den lärsättningen säger att Bibeln är no grej. Ja, men kvart är så likelåteren tja lärare om. Lärare är rätt nämnt som i Bibeln i Estnia, jag vet att hör vad. Lärare och nöker att kalla till att vara lärare. Ja, men kvart är så likelåteren tja taimon. Det här är väl också som är som vi kan hjälpa öron vi att komma att skilja bättre. Och det är det som vi ägstna vi känner. Vi ser att hon är grej, men inte så grej att nödvändigtvis öll skilja på den här vägen. Och då kunde vi ha törva hjälp till att lära vad säger Guds år, välaging, att han är hjälp till att skilja. Så Så på den första spurningen är detta en lärsättning som en doktrin faktiskt som blir nekbrukt i evangelisk samkommon. Det här bilden är no cry. Hon är ganska här nek ting som vi ska arbeta nek för att skilja, men hon är no cry till att vara skild av dem som läser och söker hos hjälp och vill följa henne. Och hon är nog grej till att vi kunde skilja dig tydningar med klass tingsna. Att Gud är hemsens skapare, han är hemsens frälsare och Gud säger han inser att komma samband vid oss. Det är några centrala sannläggare som vi är nog grej. Men så är det nästa punkter så är det kvöj är Bibeln för nejne. Kvöj är nejo. Jag vet inte om texten, det kanske inte låter. Men hon är nejo för att känna glädjebåskapen. Vi har ju finnit en glädjebåskap om Jesus och hans frälse. Och Rombrevet skriver så i kapitel 12. Till kvart han i kattlar han av den här hans skallbara frälster. Men det som är intressant är det som är 18 år. Gosse skulle ta in och kattla han och ta i kyr kom till tryggvara. Gud skulle tryggva han ut det inte av hårstum. Gud skulle höra utan omkring som prätikar. Och Gud skulle prätika utan här vid center som skriver er Gud inte ligger i fötet herra och ber framgång om bådskap. Men inte öll vår evangelium lojen. Isaiah säger ju herre, kvör troet och han hörde från oss. Så kommer att tryggven av det som prätikar verer och det som prätikar verer kommer vi år och Kristus här. Så jag kan tänka till att Petrus sida framför ranen där han blir akkarder eller blir ska stanna till svars så säger han här att frälsa är inte i nökern öron. Det är bara det enaste veren till frälsa. Helt är inte i näka annan namn under himmel det är med människa som vi skulle vara frälst vid. Hette är den enaste vävren, säger Petrus. Och Paulus säger, ty en god är och en mittelmäver mittel god människor. Människor kristna Jesus. Och Jesus säger själv att det är vävren sannolikt och löv. Ja? Att det är pura grejt att vi har ingen annan väver till att känna glädjebåskapen än kyrkan Jesus. Men apropå det här som vi låg spänt i Johanne. Att du måste kalla namn herrens väver helst. Ja, men nu. Folk kunde bara kalla av Herren om det är tryggva av han. Det vill säga om det är tryggva är att han är en frälsare som är värdig att avkalla. Och som svärar till honom i avkallan. Och Guds fader när jag vet om det här. Och folk kunde bara tryggva av Jesus Kristus om det är hårstumman. Och folk kunde bara höra om Kristus om man kan fortälla dem det här om han. Och hver får vi, hver är liggen till att det är till det här. Hette är den maten vi kunde få när jag vita om Herren Kristus som ger att vi kunde sätta akkuratligt av att han är en frälsare som är värdig att avkattla och att han är en frälsare som svärar timen vi kattla av han. Den bådskapen, han läser vi bara om och i er. Det vill säga, vi är en rättliga nejot den där bågen är. Hon är nejot för att jag är frälsare. Så det här förningen som är ofta när jag har varit vid kvärt så vid timon falkon och levde i Aron Kristus. Det här blev ju inte samlat förrän 18 av Kristus säger att inte har fallit ner. Och den bådskapen, frälsebådskapen om Kristus som vi känner öjlig och öjlig väl. Han var inte 100% känd för timon falkon som levde i Aron. Men här får vi ett eisen nöger öllega och svär i hessar bojtjeni om kvad värda vid heimon. De hade henne fram ett lydande tryggv. De huggde fram efter mot nögson. De hade inte några grejliga vitan om löv Kristus här. Men de hade allit av att Gud hei lova näka. Gud hei lova en frälsare. Vi tar allit, vi sätter akkurat allit av det. Vi vet faktiskt akkurat gussi han, gussi god att lära göra det. men det sätts ut valet att jag. Hebreerbrevet skriver att här, han skriver ett längt brott om här som man nämner Abel och Enoch, Noah, Abraham och Sara. Och han skriver så här: "Och i trygg dag att läsa utan det här var finchet här som lovar vär. Men det såg ut att längt borster. Och hälsa ut och jotta vi att det var främmant och utlänningar och görande. Detta var Herren frälsa." Och Moses, vi har sagt om Hebreerbrevet, han räknar ju vann är Kristus här, är bra större ur rikedöme än skatter i Egyptalands. Så han åkte fram mot lönnen. Han kände ju inte näga till utöjtliga till han frälsaren, så vi kunde läsa om i skrifterna. Men här var ett lyfte om en lösnare som han kände nog till. Och Jesus sitter själv om Abraham i Johannes 8. Jesus svärar ju. Och sen det är Abraham, färgtäckare, glättest är sådja dämon. Och han sa han och var glad. Det säger jag. Abraham har sett fram emot en dag till en frälsare. Och det var rockna honom till frälsare. Så nu kommer det in att dra spår. Jag har lite så i spår om att kvart var det nu vi har sådana här fälten som levde i arm. Det tror jag att det är en spårning som är av värst vi och tyckte att andra har också. Vi kommer så till det, kanske den personen i stövn att säga att på ibland är nejo. Hon är all nejo för att vi kunde känna den glädjebådskapen. Och på ibland har man läsast, ett land har man höjrast för öron. Och kjallt de som kom till trygg under det gamla sattmala, alltså under Arnjes föring, de gör det via tryggva Guds år. Det är här är Guds år som har kommit till dig. Nöker hade det i kraft av profeten, nöker hade det i kraft av nöker från boken, nöker hade det i kraft av lovene, men det hade ett det hörde Guds lyfte och Guds år om lyft om en framtida bjärging. Och det är också görligt att komma till den frälsande trygg utan att häva en vitan om att det är lyfte Guds. Nu har vi finnit en öliga goda vitan om att det är i skriften här. Men bubblan är eisen nejo, inte bara till frälse, men eisen fyra grundarleg under den andaligen löjve. Matteus 4 säger så läs. Det han svärar är Jesus. Skriver er människa lever inte bäst av brej, men av kvörjön år ju gånger ut av munne Guds. Och till att känna vilja Guds är det eisen nejot. Att vi känner att åkos till vilja Guds och gör några samviska. Och samviska är lögt och görsne av gode. Men hon är ganska, jag tror, outhörslig först. Salmaner säger här, att ni säljer dig för er lej i rådastande dig och leva efter lovherrans. Att leva efter att känna vilja Guds vid åkra löjve till resten av det vi kunde läsa om och åkra visar loven här, lovbåtsen och så är Bibeln i skriften. Men kvart är så Bibeln inte nej och fyra. Hon är inte nej och fyra vita gode till. Det vi läser eisen i Bibelen om att som en nöjtjan säger, himlen är kundgjera dördgods, kvölve ber på om handaverskansare. Vi hade om det senast, vi talade i ett, att naturen och himlen är universum skrutsar upp om att det är en skapare. Rombräve säger eisen så läs, kapitel 1. Det som vitast kan om god, ligger tajmen ju uppe. God hever gjørst ham en åpenbørst. Og kjønnelige vere hans herre, beie evige kraft, og goddomleit hans herre, sast fra skapene hemsyns. Ta skilst av verskon hans herre, at jeg har vært å unge avsegan. Her tås han om hetningene her. At ta sutja at alle stene. Hetningene hørte ikke et gang til skriften her, men ta sutja at her en skapare. Vi vet inte något uttörligt om man, men det är vitt att här är ett land. Bibeln är heller inte nej för att känna att synder till Guds moral. Rombrevet 2 säger sådär, till ta i hettningarna som inte har lov, av naturen att göra det som loven säger, är det här utan att häva lovena, ser själv en lov, tar visa ju värsk lovarna är skriva och görst om tarra. Det skriva och görst om tarra. Eller skriva ett land in, programmera in i hjärsta av människan. Eisen samviska tarra vittnar, och hoksannar svinna mittlen klia ett eisen värdiga kvarriera. När mynten här, jag vet inte känner henne, men han hade en mynt av någon folk, han hade en akare bunkrun, att han hade andra hönspartiet. Att det är tar lejarna för Nazi-Tyskland som sitter här till akare. Det blev akarder efter loven som inte var tilltag. Det vill säga, men här var det, här fyllde ju tyskan loven. Här var det inte lov. Men man säger, en tid här var just näka som tid som är så grundläggande skrift att det kan samviska åtta jag fortalt dig om att det är skrift. Det är allt du är skrift att torturera eller ta rävläggande som tar som är personerna här stå och fyra. Är det så var så rävligt att hetta borde öllvita. Här är ingen umbering. Och tar sig att det är vi att samviskan så tycker borde haft rättlätt ikon här. Tar blir dömt till dig när kvar dem. Och länkar folk till sessingar när kvar resten. Så det säger att syndrom här är ett lä här är också som är inprogrammerat i oss också godomligt som är det samviska till skriva och görst i oss säger Bibeln. Men till syndrom och uttöjligt det säger till några ting som vi vet bara att det här följdes bara skrift. Jag kan inte ordentligt sätta fingrarna att det här följdes skrift. Och att det är god som är programmerad in i görsten och jakon. Den tredje sättningen som färre än efter här är att Bibeln är nok. Bibeln innehåller allt det som vi har varit törv av att god ska säga jakon om frälsarna. Om att lojta han och att loja han. Jag ska läsa några vers här. Anna Timoteusar brev kapitel 3 säger sådär. Och du känner från badne av hinar heilige skrifter som kunde göra till vysan till frälse vid trunne av Kristus Jesus. Och vad gör det? Vi tror annat till Timoteusar brev 3:16 att skriften är inblåst av gode och nytt lite lärdom till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och rättvise så Guds människa kan vara fullkomme först för att göra allt gott verk. Det är så att kvärda vi får brorsor, hon Bibeln är nok till lärdom, hon är nok till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och att göra gott verk och till frälse. Hon är nok till det som inte ni är. Ta är det inte nejut, säger skriften, att vi lyder av självstövar uppenbaringar. Det kommer att öliga gott och stimprande och ätjande till att kunna höra hur många andra har upplevt Herren i sin liv. Det kommer fantastiskt. Det kommer att öliga uppbyggande. Det har vi till jaunan om och det är fantastiskt att höra. Men det är att träd. Det är det viktigaste. Och att att och andra klassikern som jag vet inte som är att en som säger en agent att god har sagt om att det är bäst att giftast. Och så säger det har de sagt till mig. Så och så med den kämpte söva så visar det akkurat gott så vid eget hux som slukting. Att det är öllan vi hittar runt om bakom så är det några snediga sekter som är dockar upp. ofta bitte av at ein eller annen grupp få klarer samføre ånder om at god tos er helt særstakt vi teg, og tog må vi lort helt særstakt etter teimen. Og tog gjør vi til teimen en som person og en særstakende autoritet til at fortelle oss øren at nå må vi gjøre så leis, og du skal gjøre så leis, og du skal gjøre så leis, til at vi gjør et særlig samband vi god som gjør at jeg har vist det sindre på om at slik noen andre. Det er såleis som sektor oppstanda. Det er vi til at vi at nøkker kommer ut i salen og ja, det var reisende i mye fatnøl, det var reisende nøkker som nøkker farfolk som tog latuin, og det var det eneste som kunne utlegge skriften her, det var bare skriver av latuinene, og det vil si at nå måtte vi tilfære til en person som kunne fortelle mer hva sier god om hett og hatta. Og så får han og slår opp i sin bok og läser alla tunne att jag är med god syre hett och äta. Och det måtte du bara lyta av att någon annan fortalte det där. Och här så följande finket tog jag att särskilt valt av öron folkon. Och det kunde lättliga bytla följande skrivting in om god. Och samma hatt är jag vet att jag snöver vara omhuxen i ödlanfören. Kan folk säga, kan folk utlägga Guds år. Det är också själva hit. Checka själva. Allt fint vi lärar om, som jag säger Johan Näsne. Lärare kunde väl öliga gåvor till att hjälpa och skilja några ting. Men låt oss checka det själva. Till det som vi har det här. Till det som det fantastiska vi har på Bibeln och våra egna mål. En tag i flera omsättningar. Så vi kunde finna det själva. Och inte kan byta bitlocken där in. Og vi tar jo omkant til å gjøre øre menneskjøn en autoritet som er hatt ved skriften her. Hvis onker kommer og sier at nå er god å fortalte meg at vi skulle gjøre et eller annet, og du skal hjelpe meg. Jeg har vist meg til å gjøre her. Hva er det bygget du da? Vi tar jo være å løse, tjøkken løse alt såret i løsene av skriften. Og på samme måte, vi helt ikke nøyde til å få flere skrifter. Det er en sektor til som sier at jeg er Bibelen for inn, men nå er det kommet en annen bok å si at mormoner til dømmest her har en bok å si at som sier at jeg er Bibelen til for inn, men her er det ikke å si at. Og av det samme kommer tannboken å få en hakre autoritet de facto enn Bibelen. Og tar vi det, og tar vi en øle store skrapplaner. Fra reformasjonene kom vi inn og sier her kommer fem sånne likelige år kom på jord som kan kunne være øyelig gå til at jeg minner noen av nekker det tjattende sannleikere i skriftene. Sola skriptura, det er det som vi da tar oss om i det, at det er bare skriftene som der er der har autoritet, der greier nok, og det er fire negene, og det er nok. Og så la fyte at det er enast vi trygg er frelsa ved finnkjen. Ikke vi nøkken øren, ikke vi sakramenton, eller vi adjeva nekka, eller vi adjeva en pullegrunnsfer til Mekka, eller hva det skal være, som kommer til at nei, det er ikke annet enn vi trygg. Og det er så la gratia, det er bare av nøye, det er nøye herrens, og nøye munn er til noe mye til, sier skriften her reisende. Og til eneste jøkken Kristus, ikke Kristus og noen annen, og til alt til ære Guds, all sole di og gloria, all ære vi er Guds. Så at enda, så sier jeg bare at, man sier, enda til takket her, Bibelen eier ved at den hakste myndelagene i okkara løyve, kvøy, tog under år Guds, og tar vi til å kjenne til at dette er år Guds, men så er det da, ja, så er det denne bøkken at jeg har et helt særlig plass i akkurat løyve. Hun er noe grei. Kanskje ikke alltid grei. Hun kjennes ikke alltid grei, men hun er noe grei til at vi kunne få innlitt ut her. Det er viktige spørningene her. Det kan godt være at vi ikke får svære på alle spørningene her, før vi er hjemme til herren. Men hun er noe grei til åkken til at kunne blir frelst, til å kunne søtja vilja Guds i okkar livet, og hvordan vi skal leve et andalt og heilagt liv i vilja Guds. Og hun nei, og hun nok. Vi behøver ikke at

men hetta okkar hægsti autoritet. Så vi förändrar vi att att det är en filosofisk spurning. Och i mynda där att det är främmande värder ute runt nu. Och sen här är det en alien eller en UFO eller ett annat som inte kommer komma i samband med oss. Och det här var skrivande på till oss. Vi tar ju nästan NASA och så har det granskningsprogrammet att röna finna höra ljå, kunde vi höra näka ljå akkurat intelligent bip rymdne också. Vi vill gärna veta om akkurat är det här ute som är som sänder akkurat ut. Hej, du vill jag lysa till bojne, visst det är en sån som hej sänder en båtlockare. Och nästa spårningren. Och jag myndar där nu att det är en skapare till. Som skapat allt det där. Han ville samband vi också. Och han skriver en båtlockare. Han också så länk på. Hej, du vill jag lysa bojne som vi där finns ifrån rymdne. Det är en erbjörn spårning till klockan öll. Ligger det här ofta ganska synd att förstå vårt hittillande. Och det är en erbjörn till mån särskilt. Men att det här... Visst att han är värre en alien som jag sänt henne på så är vi jävla förvittna vid det här kvart. Vi kommer inte förtalt det. Men här skapar Hansen som har sett mig henne på. Hade vi bara varit lycka förvittna efter att vi tar kvart. Här skapar Hansen som har förtalt mig. Om byggarna... Mitt liv och äntan. Han giver nästvärde på det. Det är det jag kommer att leta. Tack för det.

Vid har då regen hammer tala. Hette var en rö om lärsättningar. Hette var satte pastor. Här övner var Biblian. Kvart skulle vi bruka henne till. Hette var en upptöka från aprilmanna 2024 och luten i Høyvik. Och det var Iktus med steg för upptökna.

Это чей? Чей? Чистлет Крингвашт. Вид Хойдост.

Alflown and far beyond this place, to a great vision, heart of its engine, he left it all. Vi får alltså Brian Free and Assurance, och även Flow, så kallas Never Walk Alone, har vi sangen It's My Life.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-3-3-3-4. Takk for stolen.

0: Vi tar då sändningen av Åre vid Anjo Hansen. Sonne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, kan det inn. Vi tar hva et enda framfyrir okkur nú, som Biblian. Det framhalt av en der tale som vi for misjonær det var. Det sin så gjerne. Og dette dette ut i røyene som om læresetningene som vi bytter av her i samkomne. Og det den satte talene ut i røyene. Och det är nekvar, jag kommer att läsa nekvar tillvisningar och heter här, jag börjar vid att lämna den sällan för det blir bra av undervisning. Men det är att ni har ävning är det som det är. Det är snurr som lärarsättningar. Och det är inte att släppa undan att det är att lutsen till undervisning är känt. Och vi kommer att ha en också nekvar på framlövning här. Att han firmer. Vi lukar ändå till att vi har en av troarjottan och samkomna. Hon ligger hemma så inne. Och vill bara minna att hon kan hållt så tror vi till henne så troarjottan som en substitut eller en erstattning för skrifterna. Jag tar sig senast om auktoriteten av Bibeln. Men det här som en troarjottan kan vara nyttig till att hjälpa honom att skilja skrifterna eller nyttjum tryggvande till att sutja där står det sannläggarna som motiverar. Men de har omkantigt utskiftast vid skrifterna. En av er själva att läsa och själva att höra vad skapar hemsyns här och fortälla oss om i kökens ett år. Och omkantigt syns det en uppleving från en öron eller era texter eller en människa texter vid den autoriteten som Bibeln över. Det som snackar om senast. Att tala ett här sender att hon är myndelige. Bibeln är myndelige. Hon hävdar den högsta myndeligan till hon är Guds år. Det var det som får djöken senast och också kunna stäffas. Det är som är vanligt att kunna klara djöken nu att dessa talen är till tre andra punkt till att Bibeln är grej eller no grej och hon är för nejande och hon är nock. Det tror jag sannolikan är om Bibeln att lägga att jag röjna klarar att komma tillbaka nu. Men som vi har visst till vissa spårning, är Bibeln grej? Det är Peter, han skriver att det är Örn Peters brev, jag tror 15-16, han säger och råkna länk må herra åkara för frälse. Heter det som älskar i bror åkara Paulus hur skriver till tikkun ett vursdom någon i hånden är given. Det ger han ägst nu att de bröven så innan tar jag nu tajmen talar om detta. Och i tajmen är ett och annat som är torrfört att skilja och som är olärdig och ofäste utläggs skrift. Alltså jag, Peter, vi känner att här är också som är att jag säger att Bibeln är grej så vi känner på den här vägen att hon är ganska så öliga grej alltid. Hon är till att det är till att misskilja. Men vad menas han så vi? Salmer 19 säger såleis. Lov herrans är fullkommen, hon lukar salerna. Vittnesbor herrans är trofaster, han ger hin enfalda vysan. Fyrkipan är herrans är rattar, tar glea hjärsta, bo herrans är rent, tar lyser upp ägene. Det säger att det är här ligger det sannolikt i sin ordning att vi som är enfald och ofta förtjänar någon enfald vi kunde blå vois av hesson. Det vill säga, till näka vi grädläkarna att hon är till att skilja. Det ber till att få flott okon från en enfaldunstöj till en voisunstöj via att läsa lovherrans, som är skriftena. Och ta lyser upp egen tjock. Erbjudliga en grej. Här kände Jesus framför farisäerna. Men jag ska han säga han svär att han attar öjlig ofta. Det var faktiskt öjlig nekdömer om detta i skriften här som han svär attar. Här var tid inte lyse. Det sier han Matteus 12, bæg vers 3 og 5, og æresten vi æresten. Hvor svarer han såis atter? Til vel tog at han sier, men her tid kunne læra nækka av at lesa. Det er ikke så ågrætt at tid ikke kunne skilja det. Og han mente jo, her hadde ikke lyset til han som taler likare av gode. Og sier han Matteus 22. Og Matteus 21 svarer han at her hadde aldri lyset i skriften om. Og han sier Matteus 22 atter, tid vittlast, du ikke kjenner ikke skriften her, ei heldig måttgods. Jesus sier at jeg er fer, at jeg til her tid skulle fære at søtja dekker av visdom, til her tid skulle fære for å finne og det er hans tenkene er. Og trobladjen er ikke ui til at skriften er så ågreier. Hadde ditt lyst der, så hadde ditt kunne skilt der. Paulus, sier det samme, her vil jeg, altså myndene vil jeg prøvende til Paulus lysen opp. Prøvende til Paulus, Paulus han helt eisende det var, jeg burde han være grei nok. Så jeg at selv om Peter, som den Johanne, ofte helt at det var trobelt av skilja, så atle Paulus at prøvende til seg skulle lesast opp for alle samkomne, og lesast opp for ødlen. Det vil si at det handler ikke bare om, Paulus skriver ikke bare brøv til de lærte og de øyelig intellektuelle, de som klarer å lese torskilt av tekster. Nei, det vil skrive til ødel av skilja. Og det skriver han Kolossbrevene 4. Ta i dette brev, vi lyser opp, så ikke ta til at eisen vil lyser opp i samkomne i Laodikea, og eisen tid får lyser brev i ur Laodikea. Jag säger att här är bara flera bröv. Vi tar oss och finns inte det här brövet från Laodikea. Och Örn Grundbröv skriver nästan. Vi skriver att det kan inte annat än det som tid läsa och nästan kunna skilja. Och i vågen att det nästan till fullna skulle skilja. Det vill säga att Paulus skriver vid två premisserna att det här ber till att skilja. Det är skildligt. Mest det är så att Bibeln är grej. Det är mest inte det här vid inte omkring det misskildiga också. Det är, vi vet ju att det är imenska uppfattande av forskjelliga ting i skrifterna. Det är bättre är det om det här stora spårningarna är det relativt sämja om. Men det är andra ting som at denter vi lagter av imisk vers, og onker vers får mer dent enn onker ånder, og tog kommer en ågreie fram. Men det som vi lærer av Hesun er at det ikke er Bibelen som er skilten av tog, at vi skiljer han imist. Det er til løms åker rekna, til leseren til er gale vi. Be Jesus og Paulus nämnet är ju att det ber till att skilja. Att det är till att det skildet. Och det kan vara saltlajje eller synd eller ett kort annat som är av mottagaren suje som ger till vid att det kan tidjast och grätt för oss. Och inte minst det som nämnes först här, tog till läster. Att det är inte näka, Guds ord är inte näka som ska bonast och jag. Det är inte säkert att vi skiljer det först för, eller är för, eller tre för. Men börja bara. Det är grejt nog. Den lärsättningen säger att Bibeln är nog grej. Ja, men kvart är så likelåteren tja lärare om. Lärare är rätt nämnt som i Bibeln i Ästen. Jag vet att hörva lärare om nöker vara kattlade till att vara lärare. Ja, men kvart är så likelåteren tja timon. Det här är väl också som vi kunde hjälpa öron vi att komma att skilja bättre. Och det här som vi ägstna vi känner. Vi ser att hon är grej, men inte så grej att nödvändigtvis öll skilja på den här vägen. Och då kunde vi ha törva hjälp till att lära vad säger Guds år, välaging, att han är hjälp till att skilja. Så på den första spårningen hetta ein lærisetningur sum ella eitt ja ein doktrin faktisk sum við nekk brukt við evangelskun samkomun til at bildan no cry hon kanska her nekk ting sum við sum sum við arbeiða nekk fyrir skilja men hon no cry til at vera skild at hann sum lesa og søkja Guds hjálp og vilja fylgja henne. Og hon no cry til at við kunnu skilja tey tøtningar millast tingsna. At Gud er heimsins skapare, han er heimsins frelsare, og hvordan han innskyr at komme samband vi okkur. Det det noen sentrale sannleikar som vi dere, som vi no greier. Hvis vi er til neste punktet, så det hvor Bibelen fyrir neiene? Hvor neio? Jeg vet ikke om det er sånn teksten, det er kanskje sånn løyte, men hun neio fyrir at kjenne gledebåskapen. Vi tar jo finnje en gledebåskap om Jesus og hans herre frelse, og Rombrevet skriver så i kapittel 12. Til hvert han i kattler han av den herrens skal være frelster. Men det som interessant det som stender 18 av oss, er at hvordan skulle de nå kattle han, og de ikke kom til Tryggva? Hvordan skulle de Tryggva han, og de ikke har hørt om? Hvordan skulle de høre uten omkring som prediker? Og Guds skulle der prædike åttan herre være senter, som skriver Guds indesligere ikke føder herre, og i bedre framgående bådskap. Men ikke ødel vår evangelien løyen, Isaiah sier jo, herre, hver troet du han hørte fra oss. Så kommer til trikven av du som prædike verer, og til som prædike verer kommer vi året Kristus her. Så, jag kan nämna till dig att Peter sitter i stället framför ranen där han blev akarder eller blev ska stanna till svars så säger han här att frälsa är inte i någon öron. Det är bara det enaste vägen till frälsa. Helt är inte näka annan namn under himmel det givet med människa som vi skulle vara frälst vid. Det är den enaste vägen, säger Peter. Och Paulus säger till en god är och en mittelmöver med en god människa. Människa kristen Jesus. Och Jesus sida själva är att det är vävren sannolikt och löv. Att det är pura grejt att vi har ingen annan väver till att känna glädjebåskapen än kyrkan Jesus. Men apropå det här som vi låg spänt i Johanne. Att du måste kattla när hon har hans väver helst. Ja, men folk kommer bara kattla av herran om det är tryggva av han. Det vill säga om det är tryggva är att han är en frälsare som är värdig att avkattla. Och som svärar till honom i Akadlan. Och hur svarar han att veta om det här? Och folk kunde bara tryggva Jesus Kristus om det här hörst om han. Och folk kunde bara höra om Kristus om han fortäller om det här om han. Och kvar får vi, kvar är liggen till att det här till det här. Hett är den maten vi kunde få honom att veta om Herren Kristus som ger att att vi kunde sätta akkurat av lite av att han är en frälsare som är värdare av kattla och att han är en frälsare som svärar tajmen i kattla av han. Den bådskapen, han läser vi bara om och i er. Det vill säga, vi är en rättliga nejot den där bådgen här. Hon är nejot för akkurat frälsa. Så är det att han får något som är ofta när jag har varst vid kvært så vi taimon falkon levde i Arne Kristus. Det her ble vi jo ikke samlet før enn 18 av Kristus er ikke av folten her. Og den bådskaperen, frelsebådskaperen om Kristus som vi kjenner øyelig, øyelig vel, han var ikke 100% kjent for taimon falkon levde i Arne. Men her får vi et eisen noe øyelig og svær i Hesar Bosni om hva vi var der vi tar imen. De hørte henne frem et lydende trygg. De hukte frem etter mot nøkron. De hørte ikke noe regnlig av vitan om løv Kristus her. Men de hørte alit av at Gud har lovet noe. Gud har lovet en frelsere. Vi tar alit, vi setter akkurat alit av det. Vi vet faktisk ikke akkurat hvordan Gud har lært å gjøre det. Men det sätts ut alldeles att Hebreerbrev skriver at her, han skriver et lengt brot om her som man nevner Abel og Enoch, Noah, Abraham og Sara. Og han skriver så høys, «Og i trygg døye ødelhese, åttan heva finnkje til her som lov å være, men til så ut av lengt borster, og helsa ut og gjøtta ved at det var fremmand og utlendingar og hjørne. Hette var tarra frelsa. Og Moses, vi har sagt om Hebreerbrevene, han råkna i vann ære Kristus her, er bra større rikedømme enn skatter i Egyptalands, til han hokte fram mot lønnene. Han kjente jo ikke negativ utøyselige til han frelseren, så vidt kunne lese om i skriftene. Men her var et lyfte om en løsnere som han kjente nok til. Og Jesus sier det selv om Abraham eisen i Johannes 8. Jesus sverer igjen. Og sen det Abraham, fergetikkere, glettest er suttet dæmoen. Og han sa han og var glæver. Det sier det. Abraham hever seg fram imot en deg til en frelsere. Og til han råkne hånden til frelse. Så nu kommer det inn at du har spår. Det var lite så i spår om at hver var det nu vi har sånne felten som levde i arm. Det tror jeg at det er en ting, en spårninger som er barst vi, og jeg tror at andre har også eisende. Jeg vil komme så til det, kanskje den personlige støvende trett, at jeg på Ibland er nei jo. Hun er all nei jo for vi kunne kjenne det glede på skapen. Og på Bibelen, han må leses, et land han må høres fra øren. Og selv de som kom til trygg om det gamle sattmålet, altså under Arnes føring, de gjør det ved trygg var Guds året. Det vil si, her var et Guds år som er kommet til deg. Noen hadde det i kraft av profeten, noen hadde det i kraft av noen faen boken, noen hadde det i kraft av lovene, men de hadde et det hørte Guds lyfte og Guds år om en framtida bjerging. Og det er også gjørligt å komme til den frelsende trygg utan å ha en vitan om at det er lyfte Guds. Nå har vi finnet en øyelig god vitan om at det er i skriftene her. Men bøkken er eisen nejo, ikke bare til frelse, men eisen fire grunderlig under den andalige løyve. Matteus 4 sier så leis. Det er hans verre i Jesus. Skriver, menneska lever ikke bært av brei, men av hverjun år gonger ut av munne Guds. Og til å kjenne vilja Guds er det eisen neiot. At vi kjenner all okkurs til vilja Guds og gjør nokkar samviska. Nokkar samviska er løgt og gjørstene av gode. Men hon er kanskje, jeg synes det er oitøyselig først. Salmaner sier her, eisne sæler teg hver lei er ålastande teg og liva etter lov herrans. At liva etter at kjenne vilja Guds vi akkurat løyve til eisne eget vi kan lese om vi ser lovene her, lovbåtsene og ser bøyblene i skriften. Men hva er så bøyblene ikke nei og fyre? Hun er ikke nei og fyre vidt av gode til. Det vi leser eisen i Bibelen om at som en nøytjan sier, himmelen er kunnkjera dårdgods, kvølve ber på om handaverskansere. Vi låter om det senest, vi taler ett, at nåtturen og himmelen er universet skrutjar opp om at her er en skapare. Rombrevet sier eisen så leis, kapittel 1. Det som vitast kan om god, ligger teimen jo åpe. God hever gjørst ham en åpenbørst. Og kjønnelige verre hans herre, beie evige kraft og goddomlige hans herre, sast fra skapene hemsens. Det skilst av verskon hans herre, at jeg har vært å ånke av segene. Her tosser han om hetningene her. At det er suttet at alle stene. Hetningene hørte ikke et gang til skriften her, men det er suttet at her er en skapare. Vi vet ikke noe utøyselig om han, men det er å vite at her er et eller annet. Bibelen er heller ikke nøye for å kjenne synder til Guds moral. Rombrevet 2 sier så leis, «Ty ta i hetningene som ikke har lov, av nåtturene gjør at det som loven sier, der, utan å heve lovene, ser selv om lov, tar viser jo versk lovene er skrivet og gjørst om tarra. De skriver og gjørst om tarra. Her er skrivet et eller annet inn, programmerer inn i hjertet av alle mennesker. Eisen samviska tarra vittnar, og hoksannar svinnamittelen klia et eller eisen verja kvarierer. Når mynten her, jeg vet ikke om jeg kjenner henne, men jeg hadde en mynd av noen folk, han tror akkurat bunkeren, at han har hans parti, at det tar leierne for nasentorskland som sitter her til akkurat. Det ble akkurat etter loven som ikke var tilta. Det sier man, her var det, her fyllte jo tyskene loven, så her var ikke brunnet lov. Men man sier, en tid her var just nækka, som tid, som är så grundläggande skrift att det kan samviska åtta jag fortalt dig om att det är skrift. Det är allt du skrift att torturera eller att det är rävläggande som är personen här står fyra är det så, var så rävlig att detta borde ödelvita. Här är ingen ombering och det är att samviskan så tycker borde haft rättlätt ikon här. Det blev dömt till dig när kvar dem. Och länkar folk som säger sin kvar när kvar ägstna. Så det säger att syndrom här är ett lä. Här är också som är inprogrammerade i ögon. Och godomligt som är det samviska. Till skriv och görsten i ögon, säger Bibeln. Men det är syndrom outtöjligt. Det säger till några ting som vi vet bara att det här följdes bara skrift. Jag kan inte ordentligt sätta fingrarna av det, men det följdes skrift. Och att det är god som är programmerad in i görsten och jakon. Den tredje sättningen som färre efter här till är att Bibeln är nog. Bibeln innehåller allt det här som vi har varit törv av. Att god ska säga och om frälsarna. Om att lojta han och att loja han. Jag ska läsa några vers här. Anna Timotheus är brev, kapitel 3, säger så läs. Och du känner från badne av hina heliga skrifter som kunde göra till vysan till frälse vid trunne av Kristus Jesus. Och vad gör det? Vi tror ju Anna Timotheus är brev, 3:16. Att skriften är inblåst av gode och nytt lite lärdom till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och rättvise, så Guds människa kan vara fullkomna. Först för att göra allt gott verk. Det vill säga att kvärda vi får brorsor, hon ibland är nog till lärdom, hon är nog till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och att göra gott verk och till frälse. Hon är nog till hans ingenjör. Ta er då ikke nøyot, sier skriften, at vi lytter av selvstøver åpenberinger. Det kan være øyelig godt og stimprende og etkjende til å kunne høre hvordan noen andre vil oppleve Herren i sin liv. Det kan være fantastisk. Det kan være øyelig oppbyggende. Det hører vi til jævnen om, og det er fantastisk å høre. Men Det är att träd. Det är det viktigaste. Och att och annar andra klassikaren som så vet jag den som är att en som säger en agent är att god har sagt om att det är bäst att giftas. Och så säger nå, det är en sagt vi med. Så och så med den kämpte söva så visar det akkurat gos vid eget hoks om slukting. Att det är öle näck vid hvis vi hittar någon bakom så näck är snedigare sektor som är dock upp. Så ofta bitch att ein eller nokre få klarar samføra onnur om at Gud tosar helt særstakt vi teg, og tog må vi dårsta helt særstakt etter teimen. Og tog gjør vi til teimen en person og en særstakt autoritet til at fortelle okken øren at nå må vi gjøre så leis, og du skal gjøre så leis, og du skal gjøre så leis, til at vi gjør evig særlig et samband med Gud som gjør at jeg har vist det sindre på om at slik noen andre. Det så leis som sekter oppstanda. Det vi til at vi at nøkker kom ut vid sovnen og ja, det var reist nu i mye fatnøl, det var reist nøkker som nøkker farfolk som dødde latuin, og det var det eneste som kunne utletja skriften her, det var bare skriver av latuinne, og det var å si at nå måtte vi færa til en person som kunne fortelle mer hva sier god om hett og hatta. Og så får han og slår opp i sin bok og leser av latuinne at ja, men god sier hett og hatta. Og det måtte jo bare lytte av at noen annen fortalte det. Og hese følgene finner til at jeg særlig valgt av øren følgene, og det kunne lagt til å bytte følgene skrive ting inn om Gud. Og samme hatt, jeg vet at jeg snøver å være omhoksen i alle førene, hva folk sier, hva folk utledger Guds år. Det er at dere selv vil ikke tjekke selv. Allt fint vi lärar runt som jag säger Johan Näsne. Lärare kunde väl öliga gåvor till att hjälpa och kunna skilja några ting. Men låt oss checka det själva. Till det som vi har det här. Till det som det fantastiska vi har på Bibeln och våra egna mål. En tag i flera omsättningar. Så vi kunde finna det själv. Och inte kan byta bitlocken igen. Och vi har ju omgående att göra öre människor en autoritet som är hatt vid skriften här. Även om onkel kommer och säger att ja, men nu har Gud fortalt mig att landa. Vi skulle göra att landa och du ska hjälpa mig. Jag visste mig då i här. Vad är det bitt du då? Vi är där jag vill att lysa tjocken lysa allt sådant i ljusen av skriften. Och på samma måte vi är helt inte nöjda att få flera skrifter. Det är en sektor till som säger att jag är bibeln fin, men nu är det kommit en annan bok att säga att mormoner till dömes, här har en bok att säga att som säger att jag heter bibeln till fint, men här är det att säga att. Och är det samma, kommer tandboken att få en högre autoritet de facto än bibeln. Och tar vi det, vet du, tar vi en öle stor skrapplan. Från reformationen kom vi in och så här kommer fem sån liknande år kom brosjur som kan kunna vara öliga gå till att minna någon av några chattens anläggare i skrifterna. Sola skriptura, det är det som vi tar som idé. Att det är bara skrifterna som där är där har autoritet, där grejer nog, och det är för nejande och det är nog. Och sola fide är till enas vi trygg är frälsa vid finchen. Ikke vid nögrun öron, ikke vid sakramenton, etla vid adjeva näka, etla vid adjerna en pilgrimsfär till Mekka, etla kvätta ska vara. Som kommer att säga att nej till er inte annat än vi trygg. Och till er sola gratia till er bära av nöje, till nöje herrans og nøy i munn er tern om Mikkel, sier skriften her reisende. Og til eneste jøkken Kristus, ikke Kristus og noen annen, og til er alt til ære Guds, all sole di og gloria, all ære vi er Guds. Så at enda, så sier jeg bare at, man sier, enda til takk at jeg, Bibelen eier ved den hakste myndelagene i okkara løyve, kvøy, til hun er år Guds, och tar vi inte vidkänna till att det är årgods, men så är det att ja, så är det att den här boken har ett helt särskilt plås i ökra liv. Hon är nog grej. Kanske inte alltid grej. Hon känner inte alltid grej, men hon är nog grej till att vi kunde få in lite ut här. Det är viktiga spårningarna. Det kan gott vara att vi inte får svär på alla spårningarna förrän vi är hemma till herran. Men hon är nog grej till åkken till att kunna du har frälst till att kunna suttja vilja Guds i okkara løyve, og hvordan vi skulle løyve et andalt og heilagt løyv i vilja Guds. Og hon er neio, og hon er nokk. Vi behøver ikke at boje etter at onker annar skal, at jeg må få et eller annet, hei, jeg bare vil være så andalig som jeg, så jeg boje etter at jeg får en oppenbering fra god tid som skal fortelle meg et eller annet. Ja, som er sannolikt så fast hon er her, trøkken etter. Vi vet at vi har hetta, vi har finnet det fra gode. Vi behøver ikke at få noe ting. Vi vet at godt og godt hos er vi mennesker og imenske hatt enn det. Men det er ikke, det er nok. Det er ikke man funnet seg at høyre godt på imenske måter. Men det er akkurat hakset i autoritet. Så vi forventer vi at det er en filosofisk spørning. Og mynda der at det er fremmande verer ut i rundtene, ångstene. Her er det en alien, eller en UFO, eller et eller annet, som ønsker å komme i samband med oss. Og det har skrivet en båt til dere. Vi tar jo nekvastene NASA og så har det grannsikkerprogrammer, at vi røyner å finne høyre ljå, kunne vi høyre neka ljå, akkurat intelligent bip rundtene, ångstene. Vi vil gjerne vite om dere er her ute som er, som sender dere ut. Hei, du vil jeg lise til bøyene, hvis det var en sånn som hei sendt denne båtlokkere. Og neste påningren. Og jeg mener det nå at det er skapet til. Som skapte alt det der, han ville samband med oss. Og han skriver denne båtlokkere. Det var nok så lenge på. Hei, du vil jeg lise bøyene, som vi da finner ikke fra rumtene. Det er en avbjørende spørning til dere nødt. Ligger at jeg er ofte ganske synd til forstøvet av hittene, og til en avbjørende til min særlig, men at det her, hvis jeg hadde vært en alien som jeg sendte henne på, så er vi jævlig forvittende å vite hva vi kommer til å fortelle det. Men her skaper Hansen som har sett meg henne på, hadde vi bare vært lykke forvittende etter å vite hva her skaper Hansen som har fortalt meg om begynnerne, mot liv og enten. Han giver nekksfære på det. Det er det kommer for å leite. Takk for det.

Vi tar då regen hammer till alla. Det var en rö om lärsättningar. Det var satte pastor. Här under vär Bibeln, kvart skulle vi bruka den till. Det var en upptöka från aprilmannen 2024 och luten i Höjvik. Och det var Iktos med steg för upptökna.

0: Hei, hei tid, så rettere her vi en nødgjepartig av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er ferdig enda for å spørre, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Da er vi også om Jesus brevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det er også forsvaret. Og jeg vil se øyne. Og i prøven mot av hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg klever det. Og da tog jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tog jeg alltid jeg har hørt at lese lydsynder og sånn at det er en fisk. Gustav Fyri hadde sett seg mer av å bli en gammel. Jeg har ikke større til å komme til å ta seg når jeg kom. Alt er det om, altså, at han var flest for en fordeberater til prætkaren. Og ta seg om at jeg er en stor fyrre kvarier brekka og raster lurer av en og og så er det ikke later i sted. Og jeg kjølet dette nede ved brunnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så er det mynter som er om...
0: I prædikeren 12.
1: Ja, prædikeren 12. Og så tenkte jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. Jeg leser, ja. Til 17 og Brabhals til Korint og kapitel 4. Ja. Og han sier det tre år til at er det en evangelium og kalla fjallt. Så er det at han vil fortepas til fjallt. Her som godren, så er her som nøyen. Hur blind också han är torra. Hina vansikvand. För jag löser från evangelien om dörd och gods. Han sa som är mynd gods. Ska jag inte kunna förta honom. Och så säger han att det är inte jag kunde själva pratka vid. Men Kristus Jesus som herra åkara. Som herra och kunde själva som tänare tyckare fyra Jesus är skuld. Och så kommer det som jag också säger om, tog god som väg att jag skulle skunna. Fram ur myskret, ert han och jag har lärt det att skunna och görs till nockare. För det är att kunskaperen om dörd gods och jag är som Jesus Krist skulle lösa fram. Men det skattar vi inte i löjr och i löton för det är att inom metalliga kraft ska vara från god. Och inte fråk. Vi är inte trångt i allan allt, men inte kuaj. Och giva, men inte vänlös. Ätsagt, men inte vinnades. Blittner nejur, men inte gör det lunches. Och så säger han, allt vi ber av i dag, Jesusar, vi åkna likamon. Fyradagsna lov Kristusar, ska åpenbära allt och i likamon åkna. Att vi tävlar till honom, vi prätkar honom här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus här ska uppenbara att stå i lika med jag. Så jag alltid att det är räckligt om hovetsande, särskilt att man har livet samma i herrande som är kvar. Och mest går sen att ta in ett arbete på. Jag får bara parta fram. Att leva som du alltid ber av dig och Jesus vi öppnar lika med honom. För att ösna lov Jesus ska uppenbära sig lika med honom. Så att det är omöjligt. Hovandet att läsa att han ska bära till.
0: Ja. Ja, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Man säger så här syntes ja, nästa vers är så sålunda är nog dig vi ska jag kon med lov och tyckon. Och så heter det, men vi tar oss hemma andra troarinnar som skriver er. Er trova, tog tala er. Så tryck var ens nu vid, tog tala vid ens nu.
1: Ja.
0: Och han lägger redan den då, att vi ligger var i tryck, vi inte skovarna.
1: Nettopp.
0: Och det här, vi är dig och lov och Jesus här, och i åkon, att jag vill åpa er och i åkon. Det är ja, det är en värld som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa det här ur Filippe Brown, jag nämnt också förr, i tre kapitlet. Här som han säger, trotsar om att allt det gamla blir åkna som täpa. Han säger här att han förklarar hur ojen han är efter låna så självrätt vi som är lägande vär. Men sen tas som vär mer vinning och här vi för Kristus har skuld räkna för till app. Ja sannligen och räkna allt för till app mot att du som är så många mer värst. Att känna Kristus Jesus Herre min. För det kvar skuld i har mist till allt och är räkna till för skatten. För att jag kan vinna Kristus och vi har funnit i honom, inte vid rättvisen mynda, henne som är lov ner, men vid rättvisen som är trygg för Kristus, rättvisen från gode som är grundat trygg, så säger han, så där ska det komma att känna han och kraft uppräknar hans ära och samfälla lojiga hans ära, vi tar att jag vill göra honom lojiger och i dig hans ära, nu är han alltid nöjd i ära. Och så heter om ett tag kom det något till upprästna från hin och dig. Och det menar han som vi och i lövnen här. Alltså, att spära dig i Jesar och löv i Jesar ska vara uppenbara och i likhamn jokare. Och det ser man tydliga i den här den nästa versen. Alltså här talar han om faktiskt om en fullkomna tillstånd. Kvar han har något till upprästna från hin och dig. Och till att säga att så är han inte efter att ha dejliga ögonen. Men, alltså han lägger öjla större än detta till er. Inte att jag har vunnit till långa. Eller är det fullkom långa. Men jag stävner efter tog. Om jag tar kunde vunnit till. Vi tar att jag själv är vunnen av Kristi Jesus. Pröver, jag har inte om jag själv att jag har vunnit till. Det är akkurat som han tänker att vi är här för att vi ska få till emot helt från Taimon och öron ägstna. Att han var kommit så långt att han kunde säga att nu var allt dött för Jonna. Nej, han är inte något så långt. Han prövar i halv tjomme att jag vunda. Men att gör jag. Jag glömmer till som att han frier. Rattar mig efter tog som framför er. Och stävner mot malen till sierslöderna som god av hattarna. Hever kattla okon til Kristi Jesus, ja. Han henger faktisk saman vi oss ni her, og sett noen grunn for
1: det. Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det som Efsbrav sier. Jeg møter jeg gav kapitler.
0: Ja.
1: Og jeg halte selv at jeg takk for ikke røden jeg var i. Og ikke antall jeg menneskene må være sånn. Som han vill vi skulle vara. Som är.
0: Mm.
1: Och tog er det så. Så var det till dess. Det må jag säga. Men jag ger oss inte för att kolla. Så det måste bara läsa.
0: Ja, kvar ska det läsas i då?
1: Ja, till er här. Och jag snar. Alltså jag hade jag en näka på Sjörötlund.
0: Oh, ja?
1: Ja, det hade jag. Men nu var det i Sjörötlund. Det han säger i det första kapitlet om i Efsbrevet att han är vi vilja Guds. Paulus är vi vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Och kvann är han till hinne i höjlen och Jesus, det som tryggvar Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om fri och har god till och har om Jesus Kristus. Så säger han kvart er och in i allt det er. Och jag kommer till allt det måste bara läsa.
0: Jag kan läsa bara vad er härifrån.
1: Helst det?
0: Jo. Han säger, lova och vara god och färger Herre ochkara Jesu Krist. Han som häver sikna och vi alla i andaliga siktning och i hinnon himmelska och i Kristus. En så han utvalde och i honom Arjen heimur var grundaur at vera heilöv og ólastandi fyrir Asjonsuina. Tui ui kærleika tilskila han okkom framan undan a fóa sona korja sér, vi Jesus Kristi etter fruja rai vilja søns, nøye dårdsyn til prøys som han fagnet okkom vi og i hinnon elsker jeg. Og så kommer atter til at der ui hånden, og tar det peka til Jesus, ui hånden heva vid enderløysingsna vi blå i hans herre. Fyre djeving sintana etter nøye rujtjødøm i hans herre, som han rujklig lett komme i vrokken i ætlom vysdom og vite, tar han kundgjørt okkom løndarmal vilja søns, etter fruja rai søgnum som han er tidsi kjassa sjálfum, hushald og fytling tøyana, at han attur skulle sauna alt til eitt ui Kristus, te som ui himmelunum og te som a jörn er. La oss dekke her, la oss lesa ui gjerne. Det er så heilt, du nevnte Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
0: Det er ikke så øyla nekve hver en setning som man leser da.
1: Alla sen.
0: Det er hele bådskapet hver en setning.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lese meg her.
1: Eisne. Ja, helt.
0: Og i hånden, altså atter og i Jesus, her har vi eisne finnje arvalot, vi du fremman unda vår atla tilta etter tog og han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai vilja søns, fire at vi skuld være dord hansare til prøys, vi som framan undan hadde sett vann okkara til Kristus. Og i honom, han pekker alla tyna at hette er ui Jesus Kristi, og i honom heva eisne tid, ta i tid hørte års handleggans evangelie om frelsetikkara, ja, og i honom heva eisne tid, ta i tid vår kom til trygg, finnje til innsikle heile andan som lova å være. Han som panteren om arvokkara, at oknar folk hansara skal være endelåst, durt hansara til prøys. Ja, og så fer han iver til at tåsa vitt er beinleisa.
1: Ja.
0: Nå hever han, nå hever han fortalt og iver flå alt det som teg og vit eia ui Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det er ikke smating.
1: Det gruppen om øyden, ikke?
0: Ja.
1: Jeg er for også med at tog at jeg sakner jeg at tjenesten er å være gammel, da. Og tog var det for å lese. Og det gjør ikke en øyden av meg at jeg sa unge grunnfyrer at ja, så är jag med gamla han alltså. Nej. Det är skiljande.
0: Jag hade inte hört att han förr när han sagt att han saknar känslorna av att känna sig gamla.
1: Ja, det måste jag säga. Ja. Det har jag inte haft han.
0: Nej.
1: Och,
0: det är gott.
1: Och det är... alltså... jag säger inte att det är för att leva lunch. Det är inte det jag säger.
0: Nej, nej.
1: Men jag säger bara att det är... sakna, ja. Så det är allt snack om allt det där, om det är det gamla. Men det är så läsen. Det döms att det är som räcker att läsa. Jag har ju som första kapitlet. Så är det han. Så är han i effekt av de tryck.
0: Ja, ja.
1: Som ger alla månaderna. Och det är alltid du ska läsa.
0: Ja. Så är han i effekt av höra om tryckftickare av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hini heilöfu. Her vi tog skildi pæt a takka fyrir tykkun, ta ui e minnes tykkun ui bönnum munun, og bönnar era, at god herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal djeva tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om se, og upplysa eiu hjärsta tykkara til a skilja vonuna ui hann hefur kalla tykkun til, hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover, og hvordan ommedelig stor kraft hansere av okken som tryggvann. Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, tar han, reiste han opp fra henne og deg, og sette han vid høyre håndsynene i himmelen. Høgt i alle tingene, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke bare i Jesu verden, men eisen jo inn i kommende. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkomne han som høtt iver ødlån, henne som likam hansara, fyllt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja. Det sånt folk?
0: Jo.
1: Jeg må bare si et annet. Hvordan skal man kunne føle seg gamle? Det man ganger inn til sånn er godt.
0: Det er sannhet.
1: Og han byr om at opplyse seg i hjertet. Skilje vevna, som han kaller.
0: Ja.
1: Hvor skal du skilje vevna, som han kaller vi? Ja, og til alt enda med alt. Til å kjenne seg som hans rabatt. Gautekat det.
0: Ja. Tui at jeg hever så av medelig stor avvirskan av okkara loiv
1: ja.
0: Her og nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
0: Ja.
1: Det er det akkurat det.
0: Tui at, altså, det er ikke så øyla tatt til okkon annars. Jeg føler okkon unkelig.
1: Ja, akkurat.
0: Og loidverda, og ongement, og alt det her. Men ta han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus ja? Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna. Ta säga hött är ju det som står i likamnorna. Och han säger att vi är likam hans här. Alltså som är samkommande, alla kyrkan. Fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ontfullt.
1: Ja, det är mer än allt annat. Högt ur alla tecknar, alla myntel och
0: ja.
1: Allt och allt och alla dem. Och vårt namn är nämnt verar. Inte bara Jesu verar.
0: Mm.
1: Men nu är det nu inne kommande. Och allt är han under fått rensare. Och gav samkona som har ett överallt. Hennes som ligger om hansara. Fyllt av honom och fyller allt i öll. Så sen det är så fiskabit. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romas? Ta det fyllt vid en sorgert ord. Och allt det är som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarligen kan väck. För han skriver så är den här. Om det är. Fyri at það skal fenga. Fenga okkar á áhuga. Som tryggva að Jesus.
0: Ja. Yeah.
1: Því hann hefur gjörst okkur lífand. Som deg vauru og í misbrotum og syndum tykka. Og som þitt afa lyfti jo í. Etter tója randan og Jesu nøym. Etter hafdingan yfir herra veldna. Og í loftinu. Antan och som nu viskar upp att nu är olyckligt. Alltså det är bara så. Jag är otrolig av vad jag skriver.
0: Mm-hmm.
1: Det är flera som säger jag med mig att jag möter mig. Jag vill lust att jag tycker. Och jag må bara säga tack.
0: Mm-hmm.
1: För att jag gör det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vid tog som Det är alltid alla livet.
0: Yeah.
1: Livet och jag.
0: Yeah.
1: För att det ska komma fram. För det är det och gått nej. Och det som alltid har skapat vetsing och mittnen och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp i att lärt det om det kan ska vara det är också om det nu. Nej, jag var med all igen. Ganska. Då är det bara en hot, alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låt sig ta i barn. Det är en ganska ont att få uppleva. Men det är slett inte att ondra sig över. Det är så grundigt och ont i det här. som vi läser den. Och det är det som upptäcker mig. Att med förra var vi ett alla av vår livtutgör inte en halssockare. Gör det den som alltid. Och också när jag vill då. Och var det en natur och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. Som är så gott. Ja. Men god är den. Ja.
0: Jag tänkte bara lycka kanske vad som finns där.
1: Ja.
0: Jag huxar om det här från Josua här som han.
1: Ja.
0: Nej, här nej, jag huxar om Josua att han kom in i landet, ja. Som han här kallade det till. Ja. Så skulle man tro att nu var allt luttar i dull. Och det var det ägstna för så. Nu var det kommit ut ur öjmörsen, ja. Och in i landet, ja.
1: Ja.
0: Men så säger Herren, vi visste att Jögn Josua, jag menar inte Jögn Josua säger det, att allt det som det stöja föder tickar av, det ska vara tickar av. Att det säger att det var kommit in i landet, men det måste täcka landet i ögon till sig själva. Landet var tärra, men hvis inte det var in i landet och gjorde bruk av det och fink allt upp att köra vid landbundna och allt det som är här till höjra så att det kunde leva gott i landbundna. Så åt så att det bär åt landet men inte kör bruk av det. Ja. Det är lika tannmynden som Paulus vill hava fram att fortälla oss om att vi äger det här och kunde göra bruk av som tänkande som han tar sig om.
1: Ja, ja. Det är det spännande.
0: Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att nu är det i Kristi Jesu tid som han var längt bort. Kom när vi blev i Kristus. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Ta en vi hållte så in och tar bort på lövna. Och fyrkipan i rännarna. För att han är kär. Hon till skapa av bavon. Och ett nytt människa. Och så lös kära fri. Som kan still läsa resten. Så det som du har.
0: Ja.
1: Det var 16.
0: Ja. Och fyrkipan att han vid krossen kom till en och lika med få båda parstar skottar vid god, vid det att han vid honom dräp futtjenskapen. Han kom och kundgjörde tickon fri som längt borster våra och tajmon fri som närvår. Tog vid honom häva vid varje parstar och en och andra ätgång till färgen. Tid är det tog inte långt främmande utlänningar. Nej, tid är samborgare hinna heilagra och husfolk gods. Tid som uppbyggt er av grundvötle apostlarna och profeterna. Och hodnsteinen är Kristus Jesus själver och i honom. Att nu i honom. Och i honom ver alla byggningarna sammanbonden och växer till heilats tempel i herran. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinon till bostadgods och i andan. I smatting.
1: Det var inte templet först.
0: Ja.
1: Som vi inte kan gå i.
0: Ja. Alltså, ja, jag får nämna det. Jag har kostat mig in i den här tanken här efter. Så jag var i Jars. Helgedomen som var rest först i öjmörsen, tabernakle, ja. Som var folkaren och så var det det heilige, och så var det det allra heiligste. Det här, jag minns det här för nekvån arrangerande kvar i onkel Tala som sammanlucknade att vi och som människa att vi är ju trött allt, vi är likam, sal och ante, ja. Kvar i den könliga åttare pastren är folkaren, alltså till alltså likam åkare och kvar så det heliga är salen, att bylla på salna. Och det allra heligaste är anden och jokorna. Och till så säger jag att jag ser att jag läser det här på enda matan här. Att vi ska inte sådja helgedomen den himmelske helgedom å være så øyla lengt borte fra åkken. Tøy og verleggen bor han ui åkken. Han hev tidsbygg ui åkken, og gjørst åkken til sin helgedom. Og det hever eisne og medelestoran tøytning for at vi skilja hos tatt han hever tidsbygg til sin. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annars for vikna fast, og sammen vi anje, og så får vi at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøtene til å merke, og til det nærmeste samband vi tar her, men det brøytest, vi vet jo som har åtte bøtene, og som nå bøtene blir vaksen, og til at det finnes bøtene, og så det är att bara till nästa linjen här. Och så läs fer löve och så skiljas vi mer och mer från timon. Och en där är det så dagen som skiljer oss från att du tattas som vi det här var. Men god hever vi Jesus Kristus just ett verk som är upp att en näck tattar en näka samband kan vara mellan människor här. Och gör ni alltså. Och till det han omtalar här, till han säger att vi är inte långt främmande utländningarna, vi är samborgare här. Samma vi öll hinn heilöva och vi är husfart gods, helt fantastiskt. Men så säger han om att det här, att i honom vi har tid att byggt upp vid hinn till bostad gods och i andan. Alltså så tatt har han just att det här samfället är vi åkorna. Att han är rätt sin helgdom innan vi åkor.
1: Bra.
0: Ja, och här kommer att det här som Paulus omtalar om att det här uppräknar löve, ja. Och jag antar här som anti hans här bor är allt det här fullkomna. Och det är inte att släppa att hela gärna och kan alla vinna ut efter. För jag hela gärna ut på åttan ifrån och in efter.
1: Ja.
0: Alltså min uppförsel. Men god gärna hin vägen. Alltså han rättvist ger och i åkara anta.
1: Ja.
0: Och så hela ger han åkara salar löv för att åkara likam kan uttrycka han bättre och bättre. Alltså vi är sådana uppräckna löven som Paulus omtalar. Jag syns inte tekniskt ganska, men det är helt fantastiskt. Ja. Det är bara hela anden som väl kan lätta det upp för åkara. Och tror jag att det finns han.
1: Mm.
0: Vi är inte bara finns i bokstaven och åra. Vi är finns i talsmannen hela i andan. Og jeg har nevnt det ångte før alltid her eisene. Da Jesus får fra lærersveien så innom, så tar seg han ikke om at jeg skal få en annen jobbog i bokstavene, men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
0: Hele andan, som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Ja. Og han til tjadnan ui evangelien enn han der ui der.
1: Mm-hmm.
0: Sjalt og vi da finner ikke bautsna og vi er så avmedelig glede for henne hvor jo du har forteller okken om alle disse sannleggene som vi da har fram i eisen du, hessa løtene her og Efsusbrevn.
1: Ja, passa. Ja, passa.
0: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
0: Ja, ja. Jag klarar det avmätaliga väl.
1: Ja. Det är väl alltid värre och det är spännande att vara att han som upplevt det.
0: Ja.
1: Alltså, inte mer är det. Ofta värre och jag vidtjänar. No? Mm. Vidtjänar. Och det kunde jag ha haft det, började ringt. Och så kunde som jag ha haft det, började gått. Det är ofta så att du måste alltid vara fyra i kvart till att du är att lofta och i andan. Mm. Du klarar inte att lofta i andan.
0: Nej.
1: Att veta akkurat. Då är han löjt det att säga akkurat att säga som det tar för han.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjt det efter det här. Det ständer om han att är i fjärde kapitlet och Jesus att det är ett likam i den ante.
0: Mm.
1: Och så tittar det kallar till ojna vänner kallar till. ein Herre, ein Trygg, ein Dauber, ein Gott Fäger allra, som är liv i Rötlund, vi i Rötlund och i Rötlund. Så kommer han. Men kvargen och en stökon, jag tycker om det här nöjen givet, ett mal det gav av Kristus. Då är det i skriften, han får upp hatterna, för att fänka bort. Och gav människan gav av, ett år är han får upp. Ska sitt annan han först får nyer, och ge den lakr och pasta gärarna. Han som ligger för i rösten, han som uppför, giver alla himlar för att han skulle tillfittla allt. Och han gav och kom näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister och näkrar till hirar och lärare. Och det var för att han i höjlöv skulle vara kört fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus, till uppbygging. Inte vid att vinna fram till att vi har ökt i trunnen. Akot son och i kunskapen om han. Till att bära fullvaktande. Men till vaksa mars vittlingar Krist. Så är det så i den här.
0: Ja, ja, ja.
1: Att, och jag tjänast och så vet man akkurat. Ett tansmärn är så närvarande att han var akkurat vad han teg och färd till jag sig. Och det var det som jag säger, vet du, det kom här att det var ett vers här och här som vi inte nu har Lise som gör en näka sådär att han säger, vet du, att ta i Kristus och säga att jag vet det. Alltså, så slänger det för mig. Men då kör jag. Du ska finna sant. Ofta är det sådant. Ta i hand i Kristus och Paulus. I Kristus säger näka. Så stöd det här. På en av det. Kjälsamt. Oanmyndliga kjälsamt. Och håll det och mäta det. Håll det jag kan det. Jag kunde färra in. Och särskilt nu som är. Jag kunde... Det kan man gå på tog. Som du säger, jag sätter för sig in här i soffan. Jag trodde inte så väl hesa lötena.
0: Ja.
1: Ja. Onkan hast.
0: Ja, onkan hast.
1: Nej, onkan hast.
0: Hvis du inte har skundat till något annat eller komma.
1: Ja.
0: Stressa ifrån omkring öron där vi kommer.
1: Det
0: är dem är bäst.
1: Ja, det är det. Det är det samma som är.
0: Men det är som du läste nu, Paul. Det pekar allt av det samma som han faktiskt börjar via.
1: Ja, det är tänker allt samma.
0: Ja, det är att få likhamma bättre och bättre.
1: Ja.
0: Alltså i standsätt.
1: Rätt.
0: Och till hans värska. Och han gör det så här gavarna i kraft av faktiskt människorna. Till, som han säger här att... Att han gav och näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister, näkrar till hirar och lärare. För att sin heilig skulle vara gjort fullkom till tjänast och värska. Lika med Kristus att uppbygging. Så,
1: ja.
0: så, alltså det här är likam som ofta vill samma lukna vid våra egna likam. Och vi vet att ta i våra likam inte fullt ut arbetssamman. För kvann lim och all likam nå,
1: ja.
0: Så är det att du är sjuker och jag. Att det är vägkläder och det fungerar inte optimalt. Då.
1: Nej.
0: Och det är kvar som vi lever under här likamliga. Men andaliga tekan heter här till att han inser ett andaligt likam. Som så är ödvid som tryggt av hamna. Vi åker likam i ägsten, ja. Att vi gör tjänast och värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det. Att vi faktiskt gör det här verk som Jesus gör det till han värre görna och som han vill att görs hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana att fyra vi kunde komma in i ett här så måtte han dödja för åka rensan. Och fyra att det här alltså, så skulle bli värre så måtte han ens rysa upp. Men han måtte ens färd himmels. visst nu umynd okkon til at han opprastna, så ble han verand her. Og han kunne ikke være her, altså av deg lera, men vi hadde omgående kommet og kjent han anna enn fra de ytra. Vi hadde vært nødt til å farsta rundt her som han nu være, altså om han var en av vike i Danmark, eller tver vike i Island, eller også, så hadde vi vært nødt til å flytte oss nære, men og vi at han får borster, det ble faktisk tale nok snakk om at det så ble det til møvlet at han kunne vi hele andan å komme etter, og være ui og kjønne etter. Og til å si at hver Kristus og i det, han her som du erst. Her som han er. Her som jeg er. Her som du erst som lustar og tror av Jesus. Her han, til han bor ui og kjønne.
1: Akkurat,
0: Og herfra innskjer han å bytja heltene av oss nere likan, alt vi tryggvande, vi dere, ui og kjønne samme, man kan säga bäge i blåsbana och i nervabanan och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om att du är ute vid
1: jag. Ja.
0: Och gavnar imskar, tändastnar imskar. Och vi kunde inte övunda kvann annan för att tändaste som hin häver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det här.
1: Ja, det är nätt att tända sånt. Som limare hjärsta kom in och jag minns jag var och malade sina gamla kvarna i Klagsvik. Så blev det tillkallt av honom och Tjubelsson. Uppgaven var så spännande att tog jag inte att det är så bara känt sig ner. Han var samfört rummet. Att han kunde bli frästor. Men

0: Og så tenker jeg om jeg har med høymater til det her som jeg arbeider. Og jeg var veldig glad for at det her. Så sier kongen at det var sånn jeg forandret av seg. Da brukte jeg ta året her. Så sier jeg at det må jo være at jeg var en som ville slippe at vite at han har det her han til. Og etter hver gang en eldre kvinne, og hver trygg var han det, altså. Så jeg gikk en gang møte jo i Bethesda. Bo ikke så lenge fra. Sinte nyan fra til gamle kirka. Her som kirkan stod for, ja. Og alt det tæmme vi er, og jeg nå en sorg om så dobt om virkighet, akkurat man skal si. Så var det plötsligt så spännande, ja. Så jag tänkte som man arbetar för det och man säger vad man får. Och så när man kommer att och så måste du göra. Kör upp och se vad som är. Ja. Och så tar jag om checkstitch alltså. Och så tar jag gör det mot löj. Så jag mötte ju av vad värsta. Og nå jeg leser om brøvene og sånn, hvordan jeg alltid vil det ikke. Altså, jeg anter, alt anten tar jeg ikke, at jeg leser bøvlen. Han var jo våre, og han er ikke nærkere foreng for det. Jeg sier, altså, selv hvor jeg sier, akkurat som du nevnte Johanne, om här i Filippe Brown så stände det här 13 vers i Göran kapitel att ett god är ett han som viskar och jag kom bäge av vilja och av viska kan vara vilja sånna att det är så jag rukt vers tog jag var och sen till uppstäcka av det att det talta vers tog jag här lukar han däckar så är det näkte och det tog jag han säger datarna och vi är omgångar mest till det här verset, ja. Jag tar inte god som alla tyna viskar ut där. Det här är för att jag vill ju viska. Jag tycker jag vill jag så in, ja. Och tog in det. Brukte jag så bergetingen, bergetäva. Att vilja måla. Och jag vill jag viska, alltså. För herren,
1: ja. Ja, perfekt, ja.
0: Och det är perfekt, alltså.
1: Ja.
0: Alltså tog är att sådana ska det vara. På en mat har sagt när Jesus och nej, för att ta och läsa, det var som överallt. Och det var väl lämmarska, men det lustade ju att leva efter dig. Det är män kommer att visa och att lägga av skrifterna. Jag talade om det. Och då tog jag löv mot löv så att det är nog äldst och knappliga så. Så jag var kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte så. Men jag vet inte värre och vi inte har oss har det. Jag sa då igen. Då är jag i fall till att liggandskräften är erfarna.
1: Ja.
0: Och allika väl så häver det ett underfotla som ständigt skriver och i Romdraven 5 och vers 8-5 är det här att rättskörda tryck vad vi tar in och frivet gott. Vi har också Jesus Krist och vi har honom alltså. Jag vet ett gång till så nej, men inte bara vi gör honom. Sen drar vi trunde. Alltså så står han till utnämnd tryck. Jag vet ett gång till. Och vi rövsakerna vi har honom tårt gods, inte bara det. Vi rövsakerna trångt om vi. Och så säger han kvar att trångt om vi ska tål och tål om vi ska vän. Men den är kanske min tjej för det så. För det är bara tål och vän. Och vännen ger inte till skammar sedan 15 vers. Så kallar sig Guds. Det är otäckt att göra något av det. Eller andra han som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kallar sig Guds ska vara otäckt. Ja. Och han som omsidrar han är till höjliga anden. Det är ju god. In höjliga anden.
1: Ja, ja.
0: Omsidrar han till. Ta in personliga. Visst nu låter rätt. Och han talar vi till. Och tog vi rösten en like av. Tog rösten en uppgav av. Som du finner fra dem.

0: Takk, jeg er så glad for Paul samband vi til. Det at du hever vurs vi tog noen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene,
1: ja.
0: At det ikke et enten eller.
1: Nei, det det ikke.
0: Men at det bæge.
1: Det bæge.
0: Og tog at... jeg har kanskje selv vært at jeg synes ikke tog at helt til jeg skal tjene herren så måtte jeg være og få fotla tog og svart og men det ikke sikkert at han har alt til det. Og du vet, her var så menneske lente til ikke etter fulltid tjeneren, og eiste kanskje presten som her var til arbeid, så. Og så distanserer vi okken. Det ikke teir, eller teir, som distanserer seg, men vi sykker lykke som er på. Men her har vi tog noen løyve, som har vært en samme setting av bavon, vurs, hvordan er det vært?
1: Ja, så det var ingen chans. Det var ingen annen chans.
0: Nei, nemlig.
1: Det endte med å arbeide og vinne. Og så var det alltid sånn at det er som kom etter til disse menneskene som du kan skrive i en time og vite, ja. Så kommer du etter og så. Så vil jeg ta igjen og vite hva det var, hvordan det var. Og så lavde jeg ikke det at jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som man kunde säga. Och jag var ju tog för honom. Och nu blev det en dobbolt där, sa han. Nu kom det också in och är som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det här, att jag tog det trångt och tält, alltså. Det är bara så, alltså.
0: Men Paolo Kjolver, han arbeidde nått og det ofte. Vi hender noen av det, ser med telt og sånt. Og så sier han ene sted, for ikke jeg litt kjenner nøklen at jeg kommer til å bygge. Ja.
1: Akkurat.
0: Altså.
1: Ja.
0: Og så var det noen personer som vi kunne takke for at han er på og så nekker fra herren. Så er det akkurat Paolo, så.
1: Ja, ja. Og han sier også noe til at jeg så var det en ekstra som prætkav og fyrirlet seg trångt at han.
0: Ja.
1: Men hva kom til oss?
0: Ja, det tok han bare vi, Eisen.
1: Han tok det bare vi, ja. Til Kristus på prætkav.
0: Ja.
1: Det var et øyt det da. Et lykje, altså. Ja. Da man kommer der til at man akkurat för avrättar.
0: Helt du att du finns där framåt där som du långt efter?
1: Jag har glatt mig öle nog till att jag finns där fram till hemma ska och i löven och men nu ganska där löjer vi tojen.
0: Ja. Är det några mer du har läst att säga?
1: Nej, jag har aldrig inte. Nu fick jag om att det är. Så lät jag bara stanta.
0: Ja. Ska du be en av bönsen av Jokon Paul?
1: Ja. God Jesus, tack för det. Jag tar gör det där så lös. Jag vill kunna vara er i det. Och sikna jag ser salöterna som vi tar oss hit i er. Och vad det gott är att komma bort ifrån och vara så att det är. Man märker det här och jantar med att du vill det som vill få fram. Då är att det är du som ger det här och är lika med oss. Och vad det största bara också om. Och prösa därför det. Och lägga hända målskap som nu är kommer fram och som ska vara redigera av honom så att han inte bara kommer fram som bäst för till men så lär som de får annat leva de som är uppe då de som är sagt tack för att jag kan vara så tack för Daniel, tack för Annie tack för din mamma Anna, tack för det. Tack för det. Botsan har i läget dig i natt och ett hjärsta. Tack för pappa där och herre. hva det godt det har vært her, sånn at og Jesu navn er om.
0: Amen. Så her som parten av Gjerstamal kommer enda, og vi får takke for Jokken, og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alljøven, Paul Ferre, og jeg selv er Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu affær. Pastor av Gjerstamal som har vært, takk han som finner YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisner og lagt seg her, og han kommer eisner og sender av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for Jesu affær.

Ja, nej. Så det här är just nu görs kanningar om när blåa från frälst. Och det här var just att säga att dessa kanningarna säger att om lai 45% blåa frälst är den här första år. Och för någon annan så gärna tar George Österberg kan man ha tydliga kanning av äldre bibelskarna Sarepta. Alltså, det vill säga att det är tillkommande folk som är i här västra. Och han gjorde att spårna blev och spårde nettopp händan spårningen till dessa levlutagarna. Och kanningen visste akkurat att säga att cirka 45% var frälst arne vår första. Tid? Bötnena. Det är här vi ska sätta in. Söndagsskolan tid. Det är här. Vi vet att ni också har kunnat själva. Det som blev lagt i oss som barn. Det hunger vi. Og efter, jeg har arbeidet jo lenge innanfor eldreøyte. Hvis de kom inn her, og kanskje de begynte å bli synder, glømsk, ta for det enda mer av det. Men så de nekk for det som ble sagt, vet hei som bøtten til henge vi. Mamma platt jeg sier. Pappa platt jag säger. Amma säger. I söndagsskolan här sjunger vi han och hans hand. Tid? Kanske bäst då är en huxar man inte när jag undrar. Men tar man så äldest så huxar man om det. Kvärt blev lagt i mig som barn. Kvärt blev jag vid i åkare barn. Og dette skal ikke undermøtes. Og jeg vil si at det er bedre til det gode, og til verre eisen til det ringe. Men, hvis vi så eisen leper til 17. Timotheus er bra, et her blir trygg. 17. Timotheus er bra, 1-5, Her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig å fylle seg Paulus, som ferdig å trykva herre. Jeg vet seg til herre. Nå det Paulus som lukker som sier vi igjen. Toi det mindre om trunna som uttær og som først boer i Lois ommetunne, og og Ivonike, Mauertvinne, trygg som ikke er best eite, viser vi at han bor ut her vi. Så er det at jeg kan støkke opp og si, hvor er den trygg vi nå i mer? Og i mer som mamma, og i mer som amma, så tja mynighet her i mer. Det er nytt av løyde jeg peker et først, og så ikke trygg for sin sjølv, og ikke livet etter sjølv. Her er det så Paulus som bryr den unge Timotheus om å hitte til mamma sønne, og til omme sønne. Til en og før har vi brukt for en av fire mynd å hitte til og spekla seg i. Det har vi da til. Og at bare en liten søve som jeg hørte. Det var en som var kommet av bygd til havner og lærere. Og han var kommet til Mostesøyene. Av bygdva. Og enda Mosteren hun gikk av møte. Og hun bjør jeg sånn ungklinns noen vi. Men det tog ikke han ikke. Og hun bjør jeg en etter. Men nei. Hun prøver å grafere henne, men nei. Tog en Jack, og han fikk fri. Og nå tar jeg sånn her, så var jeg blevet en trøllvaksen med over.

0: grace and made me what I am today.
1: Just an old sinner.